0: شرکت کر رہے ہیں. وزارت نے مزید کہا کہ مشق کے دوران فوجی مشترکہ منصوبہ سازی, فائرنگ پریکٹس, نگرانی کے گریڈز قائم کرنے, ڈرون کارروائیوں, جنگی حکمت عملی کی تربیتی مشق, جسمانی قوت برداشت کی تربیت, چٹانوں پر چڑھنا, رکاوٹوں کو پار کرنا اور مربوط فیلڈ مشقیں انجام دی جائیں گی. یہ مشق 5 سے 18 اکتوبر تک جاری رہے گی. مواصلات کے مرکزی وزیر جیوتر آدتیہ سندھیا نے کہا ہے کہ بھارت نے 4G کے معاملے میں دنیا کی پیروی کی, 5G میں شانہ بجانا چلا اور اب 6G کے معاملے میں وہ دنیا کی قیادت کرے گا. آج نئی دلی میں انڈین فاؤنڈیشن فار کوالٹی مینجمنٹ سمپوزیم 2026 سے خطاب کرتے ہوئے جناب سندھیا نے کہا کہ بھارت ٹیلی مواصلات کے اعلیٰ درآمد کرنے والے ملک سے نکل کر اب برآمد کار بن گیا ہے. بھارتی انتخابی کمیشن نے لوک سبھا میں اپوزیشن کے لیڈر جناب راہل گاندھی کے ان الزامات کو مسترد کر دیا ہے کہ اعلی انتخابی کمشنر گیانیش کمار نے ووٹر فہرستوں کے خصوصی نظر ثانی ایس آئی آر کے فارم 6 میں غیر قانونی اور یک طرفہ طور پر تبدیلی کی ہے. کمیشن نے وضاحت کی کہ ایس آئی آر کے لیے فارم 6 کے ساتھ منسلک ڈکلریشن کو سپریم کورٹ نے برقرار رکھا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کمیشن نے یہ بھی کہا کہ بہار میں ایس آئی آر سے متعلق حکم پچھلے سال 24 جون کو کمیشن کے ذریعے اتفاق رائے سے منظوری کے بعد جاری کیا گیا تھا. کمیشن نے اس بات کو بھی اجاگر کیا کہ اس سال 27 مئی کے اپنے فیصلے میں سپریم کورٹ نے اس حکم کو برقرار رکھا. اس دوران سپریم کورٹ نے واضح کیا ہے کہ انتخابی فہرستوں کی خصوصی نظر ثانی کے عمل کے دوران انتخابی کمیشن کے ذریعے استعمال کیے جانے والے فارم 6 میں کمیشن کی جانب سے کسی تبدیلی کی منظوری نہیں دی گئی ہے. سال 2026 کا فزیولوجی یا ادویات کے شعبے کے نوبل انعام امریکی شہری کارل ڈائسروت اور جرمن شہریوں پیٹر ہیگمن اور گیورگ ناگیل کو دیا گیا. ان افراد کو دماغ کے اندرونی کام کاج کے طریقہ کار کا پتہ لگانے کی تکنیک تیار کرنے میں قابل ذکر حصولیابیوں کی بنا پر دیا گیا ہے. یہ طریقہ کار جسے آپٹوجینیٹکس کہا جاتا ہے روشنی پر مبنی سوئچ کی طرح کام کرتا ہے, جس سے سائنسداں یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ دماغ کے کون سے خلیات کون سا کام کرتے ہیں. سویڈن میں سٹاک ہوم کے کیرولنسکا انسٹیٹیوٹ کی نوبل اسمبلی میں آج اس باوقار انعام کا اعلان کیا گیا. اپنے بیان میں کمیٹی نے کہا کہ ہیگمن اور ناگیل کی جرمن جوڑی نے چینل روڈوسپن نامی پروٹین کا پتہ لگایا, جبکہ امریکی سائنسداں ڈائسروت نے پروٹین کو اعصابی خلیات کے لیے روشنی سے چلنے والے سوئچ میں تبدیل کیا. اور اب خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. بھارت اور سوئٹزرلینڈ نے ٹرانسپورٹ ٹیکنالوجی میں تعاون کو تقویت دینے, بنیادی ڈھانچے اور موبیلٹی, دفاعی اشتراک کے میدان میں نئے امکانات کی تلاش اور نیوکلیائی توانائی میں تعاون کو وسعت دینے سے متعلق 5 معاہدوں پر دستخط کیے ہیں. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا کہ بھارت کا کثیر جہتی وابستگی کا نقطہ نظر اسے امریکہ, روس اور چین سمیت سبھی اہم عالمی طاقتوں سے مصروف عمل رہنے کے قابل بناتا ہے. بین الاقوامی تجارتی راستے کی بازیابی کے تحت 80 سال کے وقفے کے بعد آسام سے پہلا کارگو بحری جہاز برہم پتر ندی کے ذریعے بنگلہ دیش پہنچا. مرکز اور مغرب بنگال حکومت نے ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے ہیں, جس کے تحت اگلے 2 سال کے دوران علاقائی فضائی کنیکٹیویٹی کو مستحکم کرنے کے مقصد سے مغرب بنگال کو 4 نئے ہوائی اڈے ملیں گے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक.